se o kumase ebua kwa awo asuka odoko ebua kwa chief superintendent NSA champion.